0: marketing TDI Radija Istok. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na kolor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 4 sata.

Ne zna se šta je bolje, da li kada Disclosure ili Sam Smith rade hit, ili možda kad su zajedno. E, kad spominjemo hitove, naravno uvijek je AI u modi, ChatGPT u modi. E sad zamislite, ljudi, spojimo i modu i veštačku inteligenciju. Pošto to sad postao novi trend, naravno, ljudi ubacuju svoje slike u ChatGPT i napišu: napravi me kako ću izgledati da idem na Met Galu. Napravi mi odeću za Met Galu, pošto je to ono naj na svetu okupljanje gdje ljudi dođu, moda, ludilo, i naravno ChatGPT izbaci vas sa nekom, ne znam, haljinom, odelom, kako bismo izgledali na Met Gali, ludilo, naravno, novi trendovi, a osoba koja je uvijek u trendu zbog svog oblačenja je definitivno Billie Eilish. Zatuživamo u nju u remiksu u nastavku. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

Rain Dance. Ako spominjemo već taj peles po kiži, evo danas smo svi vidjeli kako je u ponekim krajevima bilo nekog, neke kiše, nekog kratkotrajnog pljuska. Isto što se tiče ostatka dana, najavljuju generalno suvo vreme, najviša dnevna temperatura kretaće se do 24, evo konkretno u Beogradu trenutno 20, u Novom Sadu 21, u Nišu 20, ali da mi svakako budemo još zagrejani.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 5 sati i 5 minuta i pravo vreme za našeg sjajnog Benson Boona i njegov hit Mesto.

0: Marketing TDI Radija Istok. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nebe na kolor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

razvedri čak i sve ove oblake. A evo ga ljudi, stigao je 9. maj, što znači da je ostalo još 3 dana dok naši momci iz benda Lavine ne budu nastupali na Euroviziji, ali definitivno nismo ni sami, s obzirom da će to veče ujedno biti naše komšije iz Hrvatske i Crne Gore.

zalazak sunca, dok je nebo onako naranđasto, plažica, e to je ono na što ovaj hit podsjeća. Jonas Blue Live, Edge of Desire. E, ali kad smo se već uhvatili ovih letinjih hitova, ok, ja ne umem da zvižnem kao ovi, ali svakako u nastavku Trio Fantastico, Alok Ziba i Portugal The Man, uživamo uz Dive Into The Ocean.

0: TDI.
1: Само хитови.
2: Impressum. TDI Radio. Izdavač. TDI Radio Televizija. DOO Beograd. Registarski broj medija. RA000275. E-mail. marketing@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik. Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.
3: Let's go to the disco. I wanna go. Me and you, back and forth like a yo-yo. Let's go to the disco. I wanna go. Me and you, back and forth like a yo-yo.